0: neki pamet napovedal.
1: Ne, je dobra vida.
0: Jan, slabo vida, še nismo pili.
1: Pa a bukna dobra vina.

naše zdravstvo, ma dober zdravi pameti bi to virval. Zakaj nam lažejo? Zakaj? Ker pali!

A onda iz onog oblaka gore na krilima golubice bijele. Što se ono sjaji na nebu plavome? Je li Srbin? Da li je Hrvat? Niti je Srbin, niti je Hrvat. To je naš čovjek, Tesla Nikola. I kaže, a možda da prestaneš, čoveče, toliko da napinješ, čoveče,

žari kakor on. Sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla. Sej ne boš kar šla, ne bom več jokal, samo še molčal, da le skril se tja, kjer slišal bom, kako smejiš se, veko maj, da gledal bom lahko tvoj ples in smehljaj, daj, da ostanem vsaj tvoje sence, senca, senca tvojih rok, senca tvojega psa. Pa sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, non, non, je ne vais plus parler, je me cacherai là pour te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire, mais laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre.